zgon me avor. Jerkarna pohocnere, henteroven lëcvun. Unerans hajackënere, irarujen pëntrun. Jerp nerans gjish dërkere, karatumen noris. Ka hardvatajn të vere, mankutjan jeraziz. Vor tërnen bil jerkinke, udesnen verebiz. Sanëran sajren ikne, horizonë anbit. Vor hasnen minç astëgere, edo veratarna. Ur vor nëran sërere.